Ima ti kote le. Ukelo wo uluta uwa. Uta kelo muka. Tena teko cha malemba che kumbamu. Teko china che bonso kento. Mukento ebuta zoluta. Ni mwanto fia fieti. Mboko kelo wa malemba.